0: Todo ruido que se desvía.
1: Contra a marea da nordesía naval, zoa o vento da poesía eólica de Manuel Antonio.
2: Para escoitar con vos coa paisaxe, escoitar a súa queixa. Para facer vento nos ollos multicopistas. Para facer vento nos revés dos ollos do arquitecto e dos astrónomos que disparan telescopios. Para